Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou,